0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
1: To tamo pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Marko Dijanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgleda.
0: Da, da, kamo sreće. Ovo je se kad ljubio sa Srbinom.
1: Nisam.
0: Hoću sad. E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Dok ljudi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se danas Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: A sa desne strane naš gost...
1: Čovjek.
2: Čovjek, prije svega.
0: Admir Šćkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa, zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko što tamo priča?

0: jednom starom vjerovanju, ovaj, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam...

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzmanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Marko Đanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Ovo je se kad ljubio sa Srbinom.
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tam.

0: Carlo e Pio, dragi mio, dječa.
1: Dječa, mio dječa.
0: A nije nikad, ne, ne nikad, ne.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: samo fakti. Fakat fakti.
1: Samo fakti. Dobrodošli u podcast sa Samo fakti, ja sam Mirela Pejaković-Levstek, a moj gost je predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Evo, u eri dezinformacija, lažnih vijesti, svega što nas zapravo mori ovoga zadnjih nekoliko godina, koliko je važno zapravo se znat nosit sa tim što nas zapravo preplavljuje, sve te silne dezinformacije, neki čudni narativi. Kolika je tu važna uloga novinara koji će to prenijeti?
2: Puno pitanje u jednom pitanju.
1: Ali, imamo vremena polako.
2: Ja mislim da je taj problem koji ste istaknuli i gotovo zadnjih 15-20 godina prisutan. Sa oslabljanjem novinarske struke, novinarske zajednice i jačanjem nakon velike ekonomske krize, one 2008. 2009. i 2010. I poplavom razno raznih populista i, da budem iskren, sveopćom kretenizacijom, da se tako izrazim, na društvenim mrežama, došli smo do globalnog problema. Samo pogledajmo pobjedu Trumpa u Americi, još na prvom krugu, Brexit. Pa, događalo se poplava dezinformacija o predsjedničkim izborima u Hrvatskoj 2014. na 15. i puno kasnije. Sve to pokazalo da novinarstvo, koje je poprilično siromašna profesija, bi, ako želimo imati neko zdravo demokratsko društvo, trebalo biti, da tako kažem, stabilna profesija. Mm-hmm. Profesija od javnog interesa. Znate, mi smo u Hrvatskom novinarskom društvu već godinama govorili da je ono novinarstvo javni interes, pa niko to nije previše obraćao pažnju, govorimo od nadležnih institucija. Onda kada je, ne znam, u korona krizi gospođa von der Leyen spomenula novinarstvo javni interes, onda su i kod nas počeli isto to govoriti kao mali prepisivači. Gledajte, tu je sad problem što vi imate novinare, novinarke koji su dodatno siromašeni, znači ova profesija je užasno podcijenjena i oni bi trebali sad nadzirati i pratiti ljude koji se enormno bogate. Kako financijski, tako kroz razno razne moći. To je veliki problem. To je veliki problem, potpuni nesrazmjer pozicije onoga ko bi trebao propitkivati nečiji rad i osobe koja je na poziciji moći. A ekonomski ugrožen novinar ili novinarka je najgora stvar za novinarsku profesiju i zapravo, da tako kažem, laka meta. Laka meta. Mi živimo u Hrvatskoj, živimo i radimo u koje, ja ne znam kako bi, sa koji bi riječ našao, jedno nenormalno okruženje u kojem su novinari krivi za sve.
1: Da.
2: Novinari su krivi za sve i sad vi se možete zamisliti, onako zdravorazumski zapitati, jesu li novinari krivi za aferu Žalac, za aferu Beroš, za činjenicu da stotine tisuća mladih ljudi napušta Hrvatsku, da jednostavno ove silne korupcije koje se događaju podrivaju temelje te države, jesu oni krivi zbog toga ili su oni krivi što su, naravno, sad ću karikirati, biti ironičan, koji su otkrivali te afere. Znači, novinarska profesija u sve svoje slabosti u zadnjih 30 godina ipak je ono otkrila puno priča koje bi bile negdje zakopane od ratnih zločina do razne korupcije, kriminala. Puno bi njih na nacionalnoj i lokalnoj razini bilo i dan danas na svojim funkcijama da nije naših kolegica i kolega. A znaju li se ljudi nositi s time, jesu li svjesni ovoga, nisam baš siguran. Nisam baš siguran, pogotovo ako pogledate poplavu raznoraznih portala gdje nemate ni impresum, ni ne znate ko je ko, ko šta piše, pa do društvenih mreža. Ja mislim da ljudi se puno puta ponašaju kao da je riječ posrijedi kapitulacija mozga, da se tako izrazim. Mislim da nisu puno svjesni i da ne shvaćaju važnost novinarske profesije. E sad, kad govorimo o novinarstvu, mi danas slušamo uglavnom o medijskoj industriji.
1: Da.
2: Medijska industrija, novinarstvo dođe kao neki privjes. I sad ono, to je pozicija, ono kao idemo na tržište, tržište će sve regulirati. Ne može tržište sve regulirati, to su premali mediji, to je pozicija nekog vuka janjeta. Ono.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: Tržište će, ono, kapitalizam će regulirati sve medijsko tržište. Premala smo država i ne može regulirati. Ne. Mediji su slabi i trebaju jasnu pomoć, javnu potporu i na globalnoj razini, a kamoli ne Hrvatskoj. Ne možemo mi sad to prepustiti medije tržištu. Zapravo imamo ovo jer su prepušteni.
1: Već imamo,
2: i tako slabi, oslabljeni, onda imaju razno razne kombinacije sa razno raznim institucijama, oglašivačima da bi preživjeli, onda to sve na štetu novinarske profesije. Mislim, meni je, ja ne znam kako rekao, bizarno kad je ono država prije par godina imala kampanju kao borba protiv lažnih vijesti. Znate, ono, ko da sad dođe piroman i kaže ajmo ono gast požare, budimo protiv požara. Jer je država ta koja proizvodi lažne vijesti. Ali poticanje ozbiljnog kritičkog novinarstva je nešto što bi dalo lijeka u borbi i poplavi lažnih vijesti. To je nešto što smo mi više puta zagovarali, tražili i formiranje, ne znam, javnog fonda za medije itd. itd. To je nešto što je dobar odgovor na ovu poplavu lažnih vijesti. Mislim, vi ne možete spriječiti to i ne možete do kraja spriječiti to.
1: Apsolutno, da.
2: Jer su ljudi se danas preorijentirali na društvene mreže, koja je jedna siva zona neregulirana. Vi danas možete napisati bilo što. Ja se sjećam, prije 2-3 godine sjedio sam tu u centru Zagreba, u jednom ispred jednog kafića, proljeće je neko bilo, ne znam, rano, ljeto, nebitno, i napisao sam da sam prvi redom mora. Zato što sam uhvatio dobru poziciju.
1: Da.
2: Nisam nikakvu fotku objavio. Ja sam u roku 5 minuta dobio na 20, 30, 50 poruka, blago tebi, wow, baš ti
1: za... Ljudi su povjerovali.
2: A da, ono, možemo sad staviti da smo na Marsu. Dobit ćemo bar 50 lajkova na društvenim mrežama i ljudi će ovo, kako si uspio. Ono. Niko ne razmišlja zapravo o sadržaju onoga što je pročitao.
1: Da. Položaj novinara ne samo u Hrvatskoj, već svugdje u svijetu zapravo nije najbolji sa ovom poplavom društvenih mreža. Koliko je u tom kontekstu zapravo onda važno istraživačko novinarstvo? Koliko je ono možda ona neka mali zarez na vagi koji ipak pomaže da stvari ne odu skroz k vragu?
2: Pa ja mislim da je istraživačko novinarstvo, ali novinarstvo kao tako važno.
1: Uh-huh.
2: Vi ako imate točnu pravodobnu informaciju, to je ono što čitatelj, gledatelj, slušatelj zahtjeva.
1: Uh-huh.
2: Ljudi su umorni od jurnjeve za klikovima. Uh-huh. O nekih lakih nota, lakih tekstova, neke razbribrige, pa kao da se ljudi ne preopterećuju. I tako vi 20 godina jurite situaciju, onda imate Reutersovo istraživanje koje kaže da je Hrvatska pri vrhu zemalja, odmah iza Bugarske, a zajedno s Turskom, negdje oko 63% ljudi koji izbjegavaju vijesti, jer su preopterećeni informacijama, jer su preopterećeni razno raznim sadržajem. Znate, vi kad ste odlučili legitimirati da su vijesti ono praćenje raznih celebritija ili ovih i onih, to je mnogima bilo super, jer nećete propitkivati, nećete se baviti sa moćnicima. Ali ljudi su danas dobrim dijelom, ljudi kod nas su publika neinformirana, a fašizam je tu pred vratima, kucao raznim oblicima. Naravno da je istraživačko novinarstvo važno, važno da imamo autore od ona još old school generacije, da tako kažem, Drage Hedla, pa do mladih novinara, novinarki koji istražuju priče na lokalnoj ili nacionalnoj razini. Naravno da je važno, ali važan je svaki segment novinarske zajednice. Važno je kad ljudi, ne znam, čitaju, slušaju, gledaju vijesti iz kulture, da to bude točno.
1: Uh-huh.
2: Meni je nevjerojatno kad gledam puno kolegice i kolega u sportskim redakcijama, pa kada rade emisije uoči utakmica, pa tepaju ovima kao ono, kao nadimcima, ono, di si kova,
1: da,
2: di si ovaj, di si onaj. Pa šta smo mi na ti? Šta smo ono, zajedno ovce čuvali? Mislim,
1: standardi novinarske struke.
2: Mora biti neka distanca.
1: Da.
2: Mora biti neka distanca. Meni je nevjerojatno da sad kad je bila ovo suluda kampanja u Benkovcu, gdje mi još i dan danas nismo utvrdili ko je i zbog čega, što je konkretno povrijedilo nečiji osjećaj, da naše kolegice i kolege, kada su radile razgovor sa ovim gradonačelnikom iz Benkovca, on je stalno ponavljao da su povrijeđeni osjećaje i da je to njemu prihvatljivo. Povrijeđeni osjećaj ratnih veterana. A da ga nikome nije palo na pamet, barem oni koji su tu, nisam vidio. Možda mi je promaklo da nije pitao, možete konkretno navesti, što točno? Što da. Točno? Mislim, novinarstvo u onoj pravoj svom smislu je važno. Unutar tog novinarstva istraživačko novinarstvo. Ali lokalno novinarstvo. Lokalno je možda ono pod najvećim udarem. Lokalnih moćnika, slabo financiranje, sive zone koje na nacionalnoj razini. Mislim, ja...
1: Ovisnost o jedinicama lokalne samouprave.
2: Pa da, ovisnost, dobro. Mi dosta hodamo po Hrvatskoj i nudimo kao HND svoje modele financiranja. To je nekoliko gradova prihvatilo. Mm-hmm. To je jedan dugotrajan proces i vi tu vidite...
1: Zagreb i Splita, ne?
2: Zagreb, Split, Pazine i Makarska. Pazi Makarska, ali recimo vi u Hrvatskoj imate onu devizu da je Istra najprogresivniji dio Hrvatske, da je Istra u svemu najbolja, a onda kad pogledate financiranje lokalnih medija, to je jedan mrkli mrak. To je jedan mrkli mrak, jedna siva zona, jedan blagi užas.
1: Uh-huh.
2: Mislim, užas je na razini cijele Hrvatske, ali evo primjer to... To je jedno, ono, imate možda ono Istra 24 i možda još na braniku, ovo što kažete, istraživačko novinarstvo sa nekim ono autorima, autoricama koje su u pravom smislu riječi novinari, novinarke i možda još poneke i to je to.
1: Uh-huh.
2: Ovo je sve, mislim, siva zona.
1: Da.
2: Ovo je siva zona, tako je na razini cijele Hrvatske. Dakle, istraživačko novinarstvo... Je naravno užasno važno kao novinarstvo kao tako, zato što ljudi žele točnu, pravodobnu, da tako kažem, transparentnu informaciju. Da, ali mi isto tako pod izlikom sve mora biti aktualno, potpuno zanemarujemo čitav niz priča.
1: Uh-huh.
2: Čitav niz priča koje su na nekim marginama, koji su važni, jer kao to nije aktualno. Ok, evo ja sad mogu postaviti pitanje, nestali, ratni zločini, more neki tema, neka socijala, ne znam, u nekoj provinciji.
1: Uh-huh.
2: I mogu reći to nije aktualno. Po toj logici to neće biti nikad objavljeno. Ali je bitno. Ali je bitno, ali je važno.
1: Da.
2: Ali nažalost to mediji se ponašaju po toj logici, mora biti aktualno sve. Onda vi aktualno uvijek imate 10 istih ljudi u svim emisijama ili u svim drugim medijima.
1: Da.
2: To su premijer, predsjednik, ministar ovaj, ministar onaj, možda neki gradonačelnik i to je to.
1: Uh-huh.
2: I pogledajte dnevnike svih televizija, pa skoro pa da su isti.
1: Identični, da.
2: Pa mislim identični.
1: Isto poredane teme, da.
2: Isto poredane teme. Ok, naravno, vi imate situaciju kada je, ne znam, neki događaj, tema broje, okay. Ne možemo se sad praviti ljudi da kaže ne, ovo će biti, mi ćemo biti drugačiji, pa ćemo imati 25. minuti.
1: Da.
2: Ne može. Ali vi pogledajte, evo sad spomenuo sam Dragu Hedla, neko će reći da sam subjektni jer mi je i prijatelj, ali ono, ljudi se zezaju i kažu da je ono najbolja institucija u svih 5 slavonskih županija koje funkcionira. Ali isto tako ljudi žele i na drugim medijima i portalima i novinama, ima ono jako puno etabliranih novinara i novinarki istraživački koji rade svoj posao, koji su nagrađeni nagradama HND-a i nekim drugima. To ljudi vole čitati. Ljudi vole čitati. Nisu to, kažu, dosta teške teme. Ljudi žele pročitati kuda idu njihovi novci, kako se ponašaju moćnici, jer su oni iz njihove perspektive nedodirljivi. I budem iskreni, vole kad ih nekih novinarka dirne. Da, kad ih, da tako kažem, nagazi. Vole to. Vole to jer taj novinar, novinarka ili neki medij zastupa njih. Mi smo ti, trebali bi biti, koji zastupamo javnost. Mi smo ono neki posrednici, njihovi. Zato je to važno. Ali mislim, položaj novinara i novinarki je katastrofalan. Katastrofalan. Ja ne znam uopće zašto Ministarstvo kulture i medija se zove, uopće zašto ima naziv medije. U sebi kada na to samo gleda, promatra i ne poduzima ništa. A kada poduzimaju, bolje bilo da ne rade ništa.
1: Koliko je važan urednik u cijeloj priči? Naime, to vas pitam jer, evo, zadnjih godinu, dvije se dogodilo nekoliko primjera gdje su objavljeni članci ili intervjui sa ljudima zapravo koji su se predstavili kao nešto što nisu. Odnosno, predstavili su se kao analitičari ili ovo, a na kraju se pokazalo uopće nemaju veze s time, ali su bili onako udarni. Sad, ok, novinar je to napravio. Što je radio urednik? Koliko je urednik zapravo važan u toj cijeloj priči? Nekako zaboravljamo u ulogu urednika. On je taj brana koja kaže, ok, ovo je dobro, ovo nije dobro. Ili krivo gledam?
2: Pa mislim, da, pravo pitanje je, naravno da je važan, mislim, ali vi imate javni servis i još neke medije gdje dolaze ljudi koji se predstavljaju da su novinari ili da su neki analitičari, a otvoreno rade, lobiraju za neke političke opcije, imaju neki interes ekonomski. To je potpuno suprotnosti. Dakle, radio sam urednički posao u svojoj karijeri i to ne amnestira ni novinara.
1: Uh-huh, apsolutno.
2: Jer ono, što radiš, čovječe? Što radiš, po Bogu? Bio mladi ili ne znam, nija pitaj nekoga ili ne znam, nija s nekim iskustvom. Moraš provjeriti. Naravno, urednik je taj koji mora dati zadatak nekom novinaru, novinarki, mora mu dati, reći koji je neki fokus priče i pomoći ga, usmjeriti ga, kako god. Biti mu suport i reći mu šta je dobro, šta nije. Ja se sjećam kada sam počeo raditi u Glas Slavonije, Novom listu, ali kasnije kad sam došao na Hrvatsku radio televiziju, da su bili urednici, ono, urednici, fonetičari, mentori, razno razni, da tako kažem, ti nisi mogao ući u montažu samo tako, neko bi ti morao objasniti cijeli taj složen proces, da. Jer je tu ovisiš o puno drugih ljudi koji su užasno važni. I nisi mogao doći u petak da si već javljaš se za dnevnik u ponedjeljak. Evo, to se događa. Ali neki to namjerno rade. Neki to namjerno rade i koji su u javnim medijima. Namjerno dovode neke gošće koji su iz nekog njihovog privatnog interesa. Ili kada treba, ne znam, razvodniti priču o napadima na novinare, pa dovode se neki gosti koji eto, relativiziraju te napade. Ali mislim, imamo političke analitičare koji ujedno navodi političke analitičare koji rade kampanje za ili malo rade za vladu, ili malo rade za neku privatnu firmu, ili rade za, ne znam, neku stranku.
1: Zašto ne bi trebalo biti jasno označeno?
2: Pa
1: neki
2: je jasno.
1: Neki su koji su zapravo koji se bave, evo recimo, marketingom, reći ću tako, ili PR-om, traže da njihovi kolege jasno i glasno kažu da li za nekoga rade. Dobro. Jer tvrde da to minimizira njihovu struku.
2: A dobro, to je istina, da, to traže, ali mislim, to kad su bili zadnji izbori, onda su nazvali u HND iz njihovih, da tako kažem, udruženja, asocijacija, gdje su ono, oni to javno objavili, ne znam, nijedne godine smo, ne mislim, čak nešto slično zajedno objavili isto vrijeme, nešto, ali to treba raditi 365 dana u godini.
1: Da, ne samo kad su izbori.
2: A ne, samo kad su, okej, u redu je to gesta, ali mi ne pričamo samo o izborima. Mislim, puno ljudi se, da tako kažem, lažno predstavlja. Neki koji su novinari i ono, mislim, i dobiju, da tako kažem, potvrdu od agencije za elektroničke medije, kažu, ali evo, ja sam upisnio kao agencije, mene država priznaje. Država te priznaje, ono, kao usput sam bloger i ne znam nija šta, ono.
1: Da.
2: Ne možeš, i nisi novinar, upravo, mislim, on, naravno, ti ljudi misle da su novinari. Ali ako gledamo kako struka bi trebala funkcionirati, to nisu novinari. Da, naravno, urednik bi trebao biti odgovoran, ali postavlja se pitanje kakav je urednički kadar u hrvatskim medijima. Kakav je urednički kadar? Ko s koliko s ljudima radi? S ljudima se ne radi, generalno. Nema više ni redaktora, nema više ni pravih, mislim, nema urednika. Ljudi su puno puta 5 u 1. Naprave greške, ne idu oni taj dan na posao da bi napravili greške, ali događaju se. Evo, ja ću ih čak stati na stranu malo da ih branim. Ne događaju se zato što su prepušteni sami sebi. I snimaju, i montiraju, i lajvaju, i ovo i ono. I onda logično se događaju greške. A druga stvar, imate medije koji, ne znam kad su zadnji put poslali nekoga na teren. Nažalost, kolegice i kolege, ono, tretiraju se nekim medijima kao daktilografe. Nemam ništa protiv tog posla, da pače, imao sam taj predmet u srednjoj školi, to poštujem, ali hoću reći, ljudi nisu izašli na teren, vi morate izaći na teren. Vi morate izaći na teren. Mnogima kad se pojavio onaj boom sa N1, njima je to bilo super, jer je to, da tako kažem, televizijska hina. Samo upališ program i pišeš, ovo je rekao ovo, ovo je rekao ono, i to tako traje cijeli dan. Ni brige, ni pameti, i citiraš i gotovo. Ti čovjeka trebaš platiti, ti ga trebaš poslati na teren. Pravo novinarstvo kad si na terenu, kad si među ljudima, Kad si među ljudima, kad stekneš neko njihovo povjerenje, dobiješ kontakte, povežeš se, pa ti ljudi dojavljuju i tako. Ko će ti dojaviti ako nigdje ne ideš, ako to niko ne zna? Mislim, no, ne možeš, možeš ti napisati od kuće, da tako kažem, 100 tekstova. Ali ako ti nisi živi razgovor obavio s nekim, meni to nije to.
1: Taj isti urednik, evo, često se zna dogoditi da ne namjerno dopusti da, da prođu pogreške, upravo to jer je preopterećen. E sad, da li postoji, možda to neka fantazija, da li postoji nekakav način ili mogućnost da se, ne od strane HND-a, ali nekoga zapravo kaže, ok, urednički posao je isključivo to i ne znam, izdavač ne može prisiliti urednika da radi 500 ostalih poslova.
2: Naravno, sad je tu više problema. Mi smo imali redakcijske statute koji se ne poštuju, koji garantiraju autonomiju redakcije. Naprimjer, redakcijski statuti su nakladnicima koji su uveli i od 1.7.2013. kada smo ušli u Europsku uniju, kad se to počelo primjenjivati, dobili su povlaštenu stopu PDV-a od 5%.
1: Uh-huh.
2: I zapravo taj novac koji su dobili je otišao njima. Realno, nažalost, novinari nisu imali baš velike koristi od te povlaštene stope PDV-a. Međutim, tu sad dolazi problem što se to krši. Što se redakcijski statuti krše, jednostavno, a država ne poduzima ništa.
1: Uh-huh.
2: Mi smo bili više puta upozoravali, recimo imali smo eklatantan primjer prije par godina Novog lista, gdje je unutač protivljenju redakcije izabran čovjek koji nije trebao biti izabran za glavnog urednika, izabran je za VD, nema nikakve kvalifikacije da bude za glavnog urednika i bio je godinama, godinama je bio. Ne 6 mjeseci, 6 dana, godinama je bio na toj funkciji i nikome ništa. Upozoravali smo Ministarstvo kulture i medija, tada još kad je bilo Ministarstvo samo kulture, još nije ni medija, i zapravo ništa od toga. Država nije poduzela ništa. Oni će reći, a ne znam, to Ministarstvo financija zaduženo, ako hoćete kazniti medije, onda ćete kazniti novinare koji će ispaštati, jer ako mi platimo neku kaznu. Znači, to je potpuno jedna emocionalna ucjena. Država je dopustila to. Državi to odgovara. Ne događaju se stvari slučaj. Državi odgovara da novinarska profesija bude slaba, da mediji budu ovisni, da onda na neki način ovise mrvicama koje će dati ta ista država, i to je jedan začarani krug. Začarani krug. Znači, jasno bi moralo biti autonomija urednika, autonomija novinara u odnosu na izdavača. Ne može se dogoditi stvari, a to je nažalost i zna biti realnost, da glavni urednici budu produžene ruke izdavača, nakladnika, vlasnika, kako god to zvali, ne znam ja. Da budu produžene ruke i da zastupaju interese, ili neki urednici zastupaju interese vlasnika, a ne novinarske struke, odnosno samim time i javnosti. Jer vi morate imati autonomiju kada birate glavnog urednika, kada birate svoje predstavnike u redakcijska vijeća. Ne može se dogoditi da se vrši pritisak, da se oni koji su bili u HND-u i protivili se kršenju redakcijskog statuta na kraju budu prisilno umirovljeni, kao što je to bilo u Novom listu, još nekim drugim redakcijama, ili da ljudi se pod pritiskom napuste i tako dalje. To je bilo praktički u mnogim redakcijama se takve stvari događale. Takve stvari se događale, da se krši redakcijski statut, da država to nju ne zanima ih provedba toga što je neko uveo redakcijske statute, dobio povlaštenu stopu PDV-a. Jednostavno, mislim da bi to trebalo ponovo tražiti, redefinirati i povest priču sa strane HND-a, da ono, mogu li se raskinuti takvi redakcijski statut, mislim takvi, da kažem, sporazumi, da se tako izrazim, jer očito je da vlasnici ne žele ih provesti, zašto bi onda morali dobivati povlaštenu stopu? Pa jednostavno, ti novci i onako nisu išli za poboljšanje kvalitete novinarske struke, nego su išli za, ne da kažem, njihove privatne džepove, pa ja mislim da bi tu u tom smislu onda trebalo tražiti i raskide takvih
1: ugovora.
2: Pa takvih ugovora, sporazuma, kako god bilo, jer mislim, ako neko ne želi to poštivati, zašto bi mora imati od države povlaštenu stopu PDV-a? Jer to su mnogi uvodili, pro forme su uvodili, jednostavno po ko zna koji put su prevarili i građane i novinarsku struku uz blagoslov države. Tako da mislim sad to može ovo sve što pričam biti jedna kuknjava. To je nažalost tako, to nije kuknjava.
1: To je činjenica. Ali,
2: to je činjenica opet bez obzira na sve te udarce koje dobijemo, ta profesija i dalje još uvijek, kako bi rekao, tvrd orah. Tvrd orah još uvijek ima novinare, novinarke kojima je to profesija važna, ne žele biti držači mikrofona ili kako god to zvali i žele gnjaviti, da se tako izrazim, moćnike. Žele ih gnjaviti, žele ih propitkivati. Jer pravimo zamisliti kako bi izgledalo ovo tužno društvo u kojem živimo, ono, da nije bilo naših kolegica i kolega. Koliko stvari bi ostalo sa strane, ne bi ni znali da postoje. Koliko bi ti nekih moćnika mirno spavalo i ne znam ja što. To sve naše kolegice i kolege napravili, istražili, objavili. To je činjenica koja nam ne može niko oduzeti.
3: Slušate podcast Samo fakti.
0: Samo fakti. Samo fakti.
1: Koliko je važno obučavati mlade novinare? To pitam zato što često se događa da dođu željni rada, ali ja bi odmah pred kameru, to je to. Došao sam i ja bi sutra pred kameru ili ja bi već sutra pred mikrofon bez da je, ono što se kaže, i žuljao zanat pa naučio od izvještavanja na placu do, ne znam, odlaska na teren i traženja priče.
2: Pa već sam zapravo, jedan od prethodnih pitanja sam vam to spominjao, naravno da je to važno i ti ljudi koje ste spomenuli, taj princip koji imaju, trebali bi sami znati da je to za njih važno. Prvo, to je važno za njih, važno za novinarsku profesiju. Vi ne možete s 23 ili 25 godina voditi dnevnike. Taj ko vam kaže da možete, laže vas.
1: Prvo, ali lijepo izgledaju.
2: Pa da, ali mislim, dnevnik se može voditi godinu, dvije dana, tri i ne vodiš ga više, što ćeš onda raditi? Što ćeš raditi ostali 30-40 godina? Mora biti, kako bih rekao, ne možete doći u vojsku i policiju i za tri dana tražiti da idete u specijalne jedinice vojne, policijske. Naprosto ne može.
1: Dobra analogija, da.
2: A ne može to, ne možete biti komandos. Mora biti neka obuka, neko iskustvo, neka znanje, vještine da bi bili u elitnim jedinicama. Mislim, to je tako svugdje. Tako svugdje. Ne bi smjeli biti, što se kaže, preko reda ubaci se. S ljudima se ne radi. Ja se sjećam kada sam došao u Zagrebačku Panoramu na Hrvatskoj radio televiziji, imao sam Zlatnu Belavić i Vedranu Međimorac, urednice, i mi tamo nije bilo, još su oni bili pisaći mašine, pa ti 4-5 puta uzme tekst, baci u kantu za smeće i kaže kuki, tako nam je gospođa Zlatna govorila, ajmo sad ispočetka, dok se ne naučiš. Ili ponedjeljkom ujutro, to neću nikad zaboraviti, dobijete 2 sata termina snimanja, idete sa snimateljom i morate sami donijeti neku vest. Donijeti neku vijest sami morate. Nema veze, ne mora biti nešto specijalno. Ali morate snimiti, naći nekog sugovornika, napisati. Morate sami to nešto napraviti. I tako su nas učili. Tako su nas učili i to je ta redakcija tada, recimo, na Hrvatskoj televiziji bila, ono, ne znam, poligon, ono, zapravo jedan temelj, ono, tom informativnom programu, onda bi ljudi iz te redakcije išli dalje prema svojim afinitetima u neke druge. Ja sam nakon nekog vremena prešao u redakciju unutarnje politike jer me to zanimalo neke drugdje. Danas to, ne znam koliko ja dok sam radio tamo, to je na kraju, nažalost, jako redakcija gdje još ima vrijednih ljudi, ali svedena na mali broj. Jednostavno, to mora biti tako. S ljudima se mora raditi. S ljudima dugoročno rad će donijeti dugoročni uspjeh. Ne mogu novinari se ponašati da su oni vijest.
1: Da.
2: Oni se ponašaju neki od njih da su oni vijest. I kao to je užasno važno, smo se mi naslikali negdje, mi smo vijest. Nisi ti vijest. Zna se što je vijest. Vijest može biti, ne daj Bože što se kaže, da te neko fizički napadne, udari, ovo ono, da se dogodi neki užas, što ne želimo nikome. Nažalost, to je onda druga situacija. A ti kad ideš na snimanje, ne možeš ti glumiti da si ti vijest. Vijest je, zna se što, ali s ljudima se ne radi se s ljudima. Ne radi se s ljudima, to je jednostavno jedna olaka potrošnja, olaka potrošnja kadrova. I, kako bih rekao, imate tu i da se ljudi razočara. Uh-huh. Razočaraju, ne znam, nije. A neko ono želi biti ovdje, ondje i dođe, ne radi niko s njima. Ja sam bio nedavno, bio sam na jednom predavanju na fakultetu političkih i onda je jedna djevojka se javila i rekla, ne znam, baš bila je, ja mislim da je došla na HRT, da je niko ništa nije učio. Bila negdje nekom programu, da su joj od nemilo do nedraga tamo loptali i došla je s nekom vizijom da će neko nešto kazati, naučiti i da uh-huh. ispeći svoj zanat. Nažalost, prema onome što mi je rekla, to nije bilo tako. Ima i takvi more primjera. Većina ljudi želi, koji to upišu i koji žele biti novinari, žele se baviti s time. Žele da im neko nešto pokaže, da nešto nauče, pa da onda ovi mogu biti samostalni. To ja mislim da one barem dok sam radio na HRT-u, kada bi ljudi dolazili na praksi, kada sam bio urednik redakcije, onda ljudi žele znati.
1: Da.
2: Ali mi smo imali jednu situaciju na Hrvatskoj radioteleviziji gdje je 2015. djevojka koja je bila perspektivna izbačena s te televizije jer je tamo nekih funkcionera izbacio zato što je prošla skrivu, bez svoje iskaznice kroz krivu portu i kao ugrozila je sistem sigurnost HRT-a jer je prošla kroz krivu portu na tuđu iskaznicu.
1: Mm-hmm.
2: U jurnjavi sa snimanja na snimanje. To sad razlog da nekoga zabranite mu da radi na HRT-u. Na primjer, evo. Pričam, spominjem taj slučaj jer sam bio osobno upoznan s njime. Imate ili ono da ljudi dolaze u neke redakcije pa rade na webu, budu samo daktilografi. I ne vide ni dana ni noć, samo tipkaju. Ok, to neko mora raditi, ja to poštujem, ali to nije dovoljno. To nije dovoljno. Mislim, s ljudima se generalno ne radi. To je onaj problem koji smo rekli. Ljudi rade griješe, oni su potroše, olako se troše, jednostavno. I mislim, imate i urednike koji su urednici njima koji nisu vidjeli terena.
1: Mm-hmm.
2: I tu je sad jedan širi problem. Urednički kadrova, ko bira ljude, ko s ljudima radi, potpuna nezainteresiranost i tako dalje.
1: Jedan od problema današnjice koji je zapravo sve veći u novinarskoj struci je korištenje umjetne inteligencije. Evo, čuli smo da u Australiji postoji pod navodnicima redakcija, odnosno portal koji apsolutno sve radi AI. E sad, koliko to ugrožava novinarsku struku, jer neki tvrde, eto, šta će nam novinar kada ja ukucam u AI, treba mi članak o tome, on će meni napisati članak o tome. Šta mi treba čovjek onda?
2: Pa dobro, ja ću sad prije što odgovorim na to pitanje reći nešto drugo, da sam poprilično zahvalan umjetnoj inteligenciji s obzirom zato što je zahvaljujući njoj omogućena realizacija zadnje pjesme The Beatlesa iz 2023. i drago mi je da sam to doživio.
1: Ona svojih prednosti nikom.
2: Ne, drago mi je da sam doživio to za svog života, da sam nešto za mene jako važno, da ima osjećaj, Beatles su izdali novi single.
1: Da.
2: To su milijuni ljudi na ovoj planeti čekali da čujemo najveće. E sad, mislim, umjetna inteligencija je koristan alat.
1: Uh-huh.
2: I ujedno opasan. Ovisno koga...
1: Ko koristi?
2: Kao i sve.
1: Da.
2: Kao i sve. Kinezi su izmislili barut, nisu ga ni davni dana, što se kaže, ali su ga neki drugi počeli primjenjivati, pa smo vidjeli i dan danas gledamo, nažalost, te rezultate. Ma gledajte, naravno ne možemo se mi, ja ono bi volio što se kaže old school princip, ali novinare nećete moći nadomjestiti. Živog čovjeka nećete moći nadomjestiti, a umjetna inteligencija je nešto što je, to nije nešto kako ćemo biti kad ona dođe, ona je već prisutna tu. Ona je prisutna tu, mislim da bi bilo sadržaje koji su napravljeni pomoću umjetne inteligencije trebalo bi jasno označiti. Uh-huh. Jasno znači da to čitatelj...
1: Europska unija to i traži.
2: Europska unija to traži i to je tražila neki način i dobila su preporuke od Europske federacije uh-huh. novinara da te neke stvari bi taj kodeks trebalo regulirati tako dalje i autorska prava i sve to. Mislim, to sve ovisi koga koristi. Ja ne vjerujem da će novinarstvo nestati, da će biti novinarstvo bez ljudi. To naprosto se neće dogoditi. To imali smo prije par godina, 10 godina, kao ono bilo popularno, novinari, građani. To neće ići. Mislim, uh-huh. ne možete nadomjestiti živog čovjeka. Postoje li radio stanice? Pa da, postoje. Evo, navali ste primjer, ali...
1: Uh-huh.
2: čemu je razlika odnosno na većinu radiostanica u Hrvatskoj gdje neko namjesti playlistu i to svira, može svirati 24 sata. I nakon kada slušamo radiostanicu u Hrvatskoj, možemo na prste jedne ruke nabrojiti govorne emisije, nakon malo neke debate, škakljive teme.
1: Ima, a u noćnim satima?
2: Pa ima, no, na kojem programu?
1: Većina radija komercijalnih će vam emitirati po noći.
2: A dobro, po noći.
1: Da ne smeta po danu kad je glazba.
2: Da, znam, zato, ali to je isto za obilaženje propisa. Imate vi propisa o postupcima, ali hoću reći, vi još možete na Hrvatskom radiju čuti ili bilo, ne znam, prije par mjeseci na Radio Nacionalu kad bi ga zvali, mm-hmm. pa vi sad imate neku emisiju, debatirate i postoje još neki, da tako kažem, džepovi. Mm-hmm. Ali
1: generalno ne.
2: Čemu je razlika da sad umjetna inteligencija, sad da postavim pitanje, radi odnosno onoga što imamo? Gdje vi imate samo neke playliste i ide, mm-hmm. ide, gdje neko ponedjeljkom ujutro mi forsira neki glupi humor kao ono, joj, ponedjeljak je, kad će petak? Stari moj, ono, ako ti ponedjeljkom već kukaš kad ćeš na odmor, promijeni profesiju. Promijeni profesiju, nisi mi ni najmanje duhovit. Nisi mi duhovit, ono, znam šta je dobar humor, ali to nije humor. Zato ja imam svoju listu i ne znam, neću se time opterećivati. Ali hoću da se vratimo na pitanje. Ona je tu. Ja mislim da ono, ne možemo se ponašati tako da ili imati paniku, neće nestati novinarska mm-hmm. profesija, neće nestati novinarska profesija, umjetna inteligencija ne može otići na teren, ne može napraviti priču, ne može razgovarati s ljudima, ne može otići u Vojnić, u ne znam nija, u Trogir, u Valpovo, u Buje i iskopati priču, razgovarati s ljudima i napraviti ono kako rade naše kolegice i kolege.
1: Uh-huh.
2: To naprosto, je li ona može olakšati ljudima? Pa može. Može. Može, može i treba je koristiti. Treba je uzeti, definirati kao koristan alat. Ona je koristan alat, ali kao sve u životu može biti opasna, ovisno ko je koristi.
1: Koja koristi.
2: I sada tu govorimo da oni dilema, može li ona... Imamo etički neki problem. Pa da, ako je poštujemo postulate naše profesije ili kodeks časti, da tako kažem, onda neće biti problema, jer tu sada se nameće pitanje može li se prekršiti kodeks časti korištenjem umjetne, pa naravno da može umjetna inteligencija, sve se može prekršiti mm-hmm. i onda to onda nije ono što bi mi htjeli.
1: Medijski prostor, ne mislim sad samo isključivo na dakle, tradicionalne medije, već i uzmimo i društvene mreže koje se sad smatraju određenom vrstom medija, znaju biti pune dezinformacija. I tu se zna skolati zapravo nešto što ne bi trebalo uopće se naći recimo u mainstream medijima. Krene recimo od društvenih mreža, pa se prenese, pa se počne razgovarati i završi recimo... Reći ću u mainstream mediju, nije baš lijepi izraz, ali završi u nekim, ajde reći ćemo, tradicionalnim medijima kao nekakva vijest, informacija koja se uzima zdravo za gotovo da bi, a možda ipak nije, tako sjetimo se evo izbora u Sjedinjenim Američkim Državama gdje je bilo more takvih stvari. Znamo recimo evo CNN je radio kada je bila debata Trump-Harris, radio fact checking odmah same debate, radila su to i kod nas za vrijeme predsjedničkih izbora gdje se odmah vidjelo koliko zapravo sami kandidati govore netočnih informacija. E sad, toga zna biti poprilično onako, zavaljati se puno toga, pa to završi stvarno u medijima.
2: Dobro, bolje, kad si spominjala mainstream medija, ne da si mi rekla medijska pismenost. Svaki put kad čujem riječ...
1: Htjela sam reći etablirani medij. Evo,
2: ne, svaki put kad čujem medijska pismenost, jedno dijete odustane od bavljenja novinarstvom, ono. Jer ono, imamo medijsku pismenost, dijete neko kaže neću sve bajte. Da, to je tako. Mislim, društvene mreže mene nisu mediji.
1: Uh-huh.
2: To je jedna siva zona neregulirana, ne znam kako bi to kazao, i ona ima svoje neke algoritme i ona nama nameće neke vijesti koje uopće nisu vijesti. I mi smo
1: nisu
2: sad...
1: vijesti, da.
2: Pa da, mi smo sada prepušteni, to je, imamo tu jednu medijsku pustinju, prepušteni smo da mi meta određuje koje će biti vijesti ili ne.
1: Uh-huh.
2: To je jedna stvar. Druga stvar, nisam nikad bio pobornik toga da recimo kada ima već više od 10 godina i više, skoro 15, ne znam ja, kada su političari počeli objavljivati svoje stvari na Facebooku i onda su to mediji počeli propitke objavljivati. To je recimo, to je bila pogrešna stvar i znam da moraš objavljivati, ali znaš, to je vrlo lagodna pozicija za političare, za premijera, predsjednika, raznog ministra, gradonačelnika, župana, dožnog, kako god bilo. Ili, i ti napišeš strogo kontroliranim uvjetima neki sadržaj i onako kako ti želiš, niko ti ne postavlja pitanja i ti to plasiraš. I onda mediji se uhvate za udicu i to objavljuju. Rekao premijer, predsjednik, ovaj ili onaj. Nemaš mogućnosti propitkivanja, jer nemaš ni redoviti neki press konferencija kao što nekad bilo, pa da ti postaviš pitanje. To je jedna stvar. I onda u ovoj utrci za klikovima, za raznim senzacijama, to da pratimo neke influencere, pa skidamo sadržaje sa društvenih mreža. To je jednostavno katastrofa. To je katastrofa i ono, često možete vidjeti na društvenim mrežama, o ovome mediji šute. Znači, kada neko napiše o ovome mediji šute, budite uvjereni da tu nema trunke istinosti. Jer mediji su uglavnom, bez obzira na sve mane, objavljivali teme razno razne. Dakle, to. Sad ću jednu po jednu stvar odgovarati. Vi kažete kada su bile debate, onda se čekira ko je što je rekao. Ali ljudi koji će glasati za nekog kandidata, njima je potpuno svejedno. Nažalost.
1: Jer oni tom narativu vjeruju. Ostavno.
2: Oni to vjeruju. Znači, vi sad kažete XY, evo, spomenuli ste Trumpa, je svjesno lagao, prekršio, ne znam nija što, to će biti zavjera. To će biti podvala od onih drugih. Naprosto, ljudi jednostavno vjeruju tome i ne zanima ih istina. A mislim, to ide na njihovu štetu. Ne zanima ih istina. Tako je to i u Hrvatskoj. Tako je to svugdje. Ljudi će vam glasati za onoga iz nekih drugih razloga. O tome je da ima neki posao, da ima ovo, da ima ono, da je dobio posao ili iz nekog svog uvjerenja, ne zanima ga što mu vi govorite. Ne, ljudi su needucirani mnogi, ne razumiju kontekst, imaju samo jednu te istu priču i to je to. To je to. A mediji su tome isto poprilično doprinijeli, zato što su nekad bili edukativni, izgubili su saj edukativan karakter. Kad je se prije 100 godina su se pokretali, Pulitzer kad je pokretao tabloide u Americi, pokretao je da opismeni neku naciju, neki narod da opismeni. Nisu to ono tabloidi na ono što danas mislimo. Da imaju neki edukativan karakter. 100 godina, koliko već kasnije, mediji u Hrvatsku, a možemo govoriti i šire, su izgubili svoj edukativan karakter. Jer su i sami krivi. Sami su krivi zbog toga. Forsiranje klikova, lakih vijesti, razbirbrige, jednostavno ljudi su preopterećeni time. Preopterećeni s time i gubitak povjerenja isto dijelom ide i na samim medijima, odnosno njihovim vlasnicima. I sad u toj potrazi, to je sad neki ekonomski moment, za raznim oglašivačima, za ovim, se izgubilo negdje novinarstvo. Jer kažem, mi stalno pričamo o medijskoj industriji. Novinarstvo je neki privjesak tu. Pa tu kao ljudi se nađu na nekim skupovima kao...
1: Tek toliko.
2: Na neki ono kao razgovor o medijskim industrijama ni ne od novinarstva nema. Mislim da je to problem i to je sad opet ono ozbiljno kritičko novinarstvo, poticanje toga je jedini odgovor. Znači sad to zvuči kao neka floskula, ali to je jedini način. Država ako se misli boriti protiv lažnih vijesti, protiv dezinformacija koje smo vidjeli u korona krizi. Znate, meni je nevjerojatna situacija da, ne znam, kad neka poznata osoba kad ono, umre, pa onda ljudi kao preminu ovaj onaj, pa kažu da, to je zato što se cijepio. I to nema nikakve veze. Može vas auto pregazi, da, ali ljudi to podozbiljno.
1: Da.
2: Vi vidite čitavu bojnu jedni trolova, da ne znam kako bi rekao, ljudi koji komentiraju stvari koje nema veze sa zdravim razumom. Ti ljudi će vam danas sutra glasati. Imaju glasačko pravo kao i svi, naravno, će glasati i odrediti će nekoga. To je jedna potpuna šizofrenija u kojoj mi živimo. I jednostavno država nije prepoznala to na pravi način po meni, nije poticala, nego je gušila novinarstvo, istraživačko novinarstvo. Trebate poticati ozbiljno kritičko novinarstvo. Treba ljude educirati. Ljudi žele ozbiljne razgovore. Kad kažu, ali to ljudi žele, ove lake sadržaje, koje? Na osnovu čega smo mi utvrdili? Na osnovu čega smo mi utvrdili da sad o nekoj starleti treba svaki dan izvještavati?
1: Mm-hmm.
2: Koji je javni interes toga? Mene zanima koji je javni interes. Tu nema nikakvog javnog interesa. Da nije nikakav javni interes. To je bio javni interes jedno da nekada ta neka osoba ili tamo neki maneken uz dužno poštovanje prema svima njima dobije, ne znam, neke silne javne novce. Pa bi onda bilo javni interes to propitkivati. Ali ko, mislim, mi smo jednostavno ono, isto dobrim dijelom krivi za to što se događa na način da ono 20 godina maltretiranja s ljudima sa nekim lakim sadržajem je došlo do toga da imamo 60 još nešto posto ljudi koji izbjegavaju vijesti.
1: Jer su prezasićeni.
2: A ti ljudi su, mogli bi reći da su mnogim stvarima i pametniji od onoga što čitaju, slušaju ili gledaju. Ljude se ne smije podcijeniti. To je velika pogreška. Kad podcijenite i kažete njih samo zanima neka, ili na televizijama imamo samo kuhanje, samo, ne znam, nija
1: ono, reality show,
2: pjevanje i slične stvari. Nema tu više nikakve ono emisije, debatne, nekog kritičkog promišljanja. Iako ima, to je toliko smanjeno u nekom malom formatu da to sa 10 gostiju dovedu, pa to ne prođe za 5 minuta što se kaže. I to je to, ono. Ljudi moraju imati punu informaciju, jer tu je odgovornost medija, da imate punu informaciju kada neko o nečemu odlučuje. Morao bi imati punu informaciju. Vi ste spomenuli izbore, možda lokalne, nacionalne,
1: sve jedno,
2: ili neki referendum. Ljudi moraju imati punu, točnu informaciju, a ne da se informiraju preko Facebooka. Znate, ono, u slučaju ovoga onoga, javite se doktoru tom. E, a ovo sad, ako u slučaju neke bolesti, javite se prvom doktoru na Facebook.
1: No.
2: Na Facebook. Tako da, ono, to je sad...
1: Dobro, evo, BBC je sam rekao kad je bio pitanje u Brexit da su pogriješili jer su pustili prostor recimo više zagovornicima Brexita nego protivnicima jer su mislili da ovima treba veći, pa evo, pogriješili smo.
2: Pa, mislim, sad su pogriješili, ali to je velika greška, to je i Cameron je pogriješio kad je to na neki način pustio, da. A mislim, to je sad ta fora, ono, dajmo drugoj strani šta ima misliti. Dajmo drugoj strani, ono, kad su, ne znam, neće cijepiti, ne, ja sam, kad sjećam se, kad sam bio na HRT-u, imali smo neku emisiju i onda o tome cijepljenju, doveli smo čovjeka iz Zavoda za javno zdravstvo i onda je to bilo kao ludilo kako ste njega doveli. Ovi kao pristaše.
1: Da.
2: I onda smo jednom doveli nekoj kratkoj emisiji te neke pristaše da objasne. Kažete, ne znam, toliko i toliko djece je stradalo zbog cijepi, možete reći neke podatke. Nisam nikad dobio neki podatak na osnovu čega neko nešto govori. Jer su se vratile neke bolesti, da kažem, za koje smo mislili da su...
1: Da su se iskorijenile.
2: Da, da su iskorijenile.
1: Da, da.
2: Ali to čuvena druga strana, to je nešto što je ono, što me uvijek frustriralo i kod nas, čuvena druga strana. Znate, ono, neko kaže, ne znam, ono, zločinac je neki, ali kao da čujemo i drugu stranu. Koja druga strana? Postoje neke stvari gdje nemamo šta pričati drugo. Da ćemo sad pričati o Jasenovcu, o Ovčari, o Srebrenici, pa da kažemo druga strana. Koja druga strana? Šta, da uzmem nekog zlotvora koji je ubio neki narod, pa kao evo ja nisam. Nemamo mi tu šta pričati o drugoj strani. Mislim, ako ima neka priča o nekoj aferi, o nekoj reformi, da, druga strana, ali ovo BBC je pogriješio, da, i sad imamo situaciju da mladi ljudi, ima jako puno mladi ljudi koji bi i htjeli nazvati u Evropsku uniju, ali tako je kako je. Meni je nevjerojatno da zemlja jedna s takvom više stoljetnom političkom kulturom i s takvom tradicijom kao što je ono Ujedinjeno Kraljevstvo i onda im se dogodi.
1: Dobro, tada je bilo rečeno zapravo da su odlučivali ljudi više, oni koji su izašli nisu bili mladi, nego su izašli oni koji su stari i oni su zapravo odlučili.
2: A dobro, oni koji su odlučili prije toga i jedva su zadržali Škotsku pod okriljem krune, da tako
1: kažem.
2: A Škoti su željeli primjerice ostati u Uniji.
1: Da.
2: Ali mislim, zašto ljudi ne izlaze na izbore? Isto tako.
1: Istina, da.
2: To isto ljudi i ovdje u Zagrebu, ono, puno puta sam slušao kao rugaj sa nekima ljudima iz provincije, kao zašto tamo HDZ, ne znam nije šta, kad ih pitaš, jesi izašao ti na izbore tu?
1: Nisi.
2: A nisam. Aha, imaš 20 godina istu vlast, to je onda okej.
1: Okay. Da.
2: Mislim, ja mislim da ljudi, ili ljudi dolje isto, po provinciji, i isto to uvjetno rečeno, mislim.
1: Da, da.
2: Kako se to kaže, ja ne, ja, meni je svaka sredina jednako važna. Ljudi ne izlaze na izbore, onda kukaju. Ja mislim da treba izaći na izbore. Ja mislim da treba razgovarati o ovim temama kojima mi sad razgovaramo.
1: Absolutno.
2: Ja mislim da treba isticati da je novinarstvo javni interes. Jer ako imate pravo na školovanje i na obrazovanje, trebate imati pravo na točnu pravodobnu informaciju. Na osnovu toga ćete donijeti neke odluke koje će utjecati na vaš život. Ljudi to nekad možda nisu ni svjesni toga da im je to važno. Da im je to važno. Ta informacija na osnovu nje će donijeti. Mi imamo sad priču o tome hoće li neko moći nadzirati privatnu komunikaciju.
1: Komunikaciju, da.
2: A da, nisam vidio sada da je neke velike rasprave o tome. To je nešto užasno važno. To je nešto nedopustivo. Bilo ako se to... Nemam trunke povjerenja da nekome prepustim sad, neko kaže, evo, bit će to u Hrvatskoj. Nemam trunke povjerenja da će me neko zaštititi od nekih potencijalnih zloupotreba. Ja mislim da bi ljudi trebali o tome isto pričati, debatirati i imati pune informacije.
1: Mm-hmm.
2: A ne da im se ono, ne znam, pri svakoj stvari pričinjava Jugoslavija.
1: Istina.
2: Da.
1: Istina. Dobro, evo, hvala puno na gostovanju, puno toga smo dotakli, mogli bi još ovoliko pričati.
2: Mislim, jer mogli bi o slep tužbama, tema, slep tužbama koji je jedan način zastrašivanja isto novinara, mogli bi o lokalnim medijima isto koji su pod udarom. Pod udarom vi napišete neku priču pa sutra da vidite nekog čovjeka na ulici kojem prijeti. Puno toga se događa, ali opet kažem, kada vidim ljude koji su dobili priznanje...
1: Dobro, evo, hvala puno na gostovanju, puno toga smo dotakli, mogli bi još ovoliko pričati.
2: Mogli bi o slep tužbama,
1: tema,
2: slep tužbama koji je jedan način zastrašivanja isto novinara, mogli bi o lokalnim medijima isto koji su pod
1: koji
2: udarom.
1: Su problemu,
2: a pod udarom vi napišete neku priču pa sutra da vidite nekog čovjeka na ulici kojem prijeti. Puno toga se događa, ali opet kažem, kada vidim ljude koji su dobili priznanja Hrvatskog

0: industrija. Više, mislim da bi ljude, djecu, evo samo još da bi djecu trebalo kritički, naučiti kritički promišljati da imaju svoju radiostanicu, novine, televiziju, školsku, lokalnu, nego da kaže imat ćete sad predavanje u satu medijske pismenosti. Ja mislim da je to, da bi to bila puno korisnija stvar. Puno korisnija stvar, ok, medijska pismenost, ali ja mislim da bi ovo bilo puno korisnije dugoročno. Dajmo djeci da se igraju, da se zabavljaju, da promišljaju i kad odrastu imat ćete nove generacije koje će znat kako se postaviti prema nekom određenom pitanju, nekoj temi i znaće što je novinarstvo.
1: Apsolutno. Hvala puno na gostovanju.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Samo fakti.
2: Samo fakti. Fakat fakti.
3: Ovaj program financira Europska unija, Next Generation EU, u sklopu investicije uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti koju provodi Agencija za elektroničke medije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorovi i ne odražavaju i nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije, kao ni stajališta Agencije za elektroničke medije, ni Ministarstva kulture i medija. Europska unija i Europska komisija, kao ni Agencija za elektroničke medije, ni Ministarstvo kulture i medija, ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
4: Imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
5: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogao biti vođa kulta.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: A sa desne strane naš gost...
2: Čovjek.
3: Prije svega.
1: Admir Šćekanović, Adi.
4: Moj kolega iz šoa zovu nas Kosanci.
1: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
3: prodano. Planulo.
1: Prvih 100 karata planulo.
5: Ko to?
6: Tamo.
5: Priča.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi, boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi,
2: to je jedan od tri osnovna straha: glasan zvuk, gubitak tla pod nogama
1: i Srbi
2: ko
1: to
2: tamo
1: pričam.

Çeviri

0: evo, u životu nas, ravnopravnih građana Republike Hrvatske, se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Preradovićevom ulicom. Preradovićevom ulicom. Preradovićevom. Preradovićevom ulicom.
1: Modna industrija u Hrvatskoj je zadnjih godina u lijepom uzletu, domaći brendovi prepoznati su i van granica, a mi ćemo u današnjem izdanju Preradovićevom ulici razgovarati o modi, stvaralaštvu, inovacijama s modnom kreatoricom, kreativnom direktoricom i osnivačicom brenda Hippie Gardena, Đurđicom Vorkapić. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i vama, hvala vam na pozivu, drago mi je biti tu s vama i pored vas podijeliti današnji dan.
1: Evo, govorimo o Preradovićevoj, ali vaš dućan se nalazi tu zapravo u blizini, u Masariku.
2: U Masariku, da.
1: Tu smo,
2: dobro, ali mi smo tu isti kvart.
1: Da, isti kvart.
2: Ono. Znači, to je sve u kvartu. Tu smo u Masarikovoj 5, već ono, 10 godina.
1: Uh-huh.
2: I u principu, ono, taj dio grada nekako volimo svojatati kao da je naš cijeli dio grada.
1: Da.
2: Tako da i Preradovićeva. To je baš onako bilo grada i drago mi da sam u Masarikovoj, jer ima to svoj čar.
1: Koliko je sad lakše što je pješačka zona? Je li to bolje ili...
2: Pa moram reći iskreno da je. Zabar na početku je bilo malo onako sve čudno. Najveći zapravo problem, bez obzira što to možda sad ružno zvuči, je taj promet koji je bio toliko jak u Masarikovo iz razloga što smo imali taksiste koji su stajali preko puta. Ljudi su često znali samo prelazite do taksija, onda naleti auto. Taj dio, recimo, da je olakšavajući. Olakšavajuće i to što zapravo onako dobijete jedan, kako bi ja to rekla, gradski štih sa tom zatvorenom ulicom. Znam da se puno ljudi buni da ne može autima doći u centar grada, međutim ne može se doći niti u centar grada, niti u Milanu, niti u Beču, zato što je centar grada, ja bih rekla, predviđen za uživanje, gledanje, razgledavanje i ono... Sad ovisi što imate vidjeti u centru grada, jel? Ali s druge strane, nama se čini svima u ulici da je to zapravo jako dobar bio potez. Ono što nedostaje u Masarikovoj, ja sad to na glas kažem, sadržaja, jer praznina se čuje. Tišina se čuje. A to doista nije lijepo. Bez obzira što, ne znam, ono, možda tu i tamo nekakav izlet se dogodi sa nekakvim događajem, ali sadržaja treba u toj ulici. Sadržaja da što više ljudi propješači njome, već kad je sad pješačka zona, jel?
1: Isto su nam zapravo rekli sugovornici koji imaju svoje ili studije, galerije ili tako dalje u Preradovićevoj, da isto to nedostaje. Super je što je dio Preradovićeve ovoga pješačka zona, ali nedostaje taj neki šušur događanja, da ljudi znaju zapravo što sve ima tu.
2: Tako je, ne, nije nužno da to bude sad ono, svi automatski povežu da to budu nekakve terase i to. Doduše, doista bi trebalo kroz naš dio ulice Masarikove, zato što puno se ljudi zadržava, volilo bi puno ljudi možda i stat, ne znam, popit nešto, ne mora biti isključivo restoran, ne mora biti, ali stat popit s nogu ili ne znam, tipa možda sjest na neke malo osmišljenije klupice nego što su sad, ili nekakav, ne znam, tipa znam da je netko svirao pijano i to je bilo prekrasno na sred ulice da su nam neki izvođači, svirači, nevažno, samo da se nešto događa, ne mora to biti jedno te isto, ali da ima nekog sadržaja jer je prazno, ne motivirate ljude ničim osim, eto tako, pješačka zona je, a u pješačkoj zoni šta, osim dućana nema ništa.
1: Da.
2: Nije to poanta. Tako da, bar ja mislim, ne znam.
1: Često se kaže da je zapravo ovaj dio, dakle, Preradovićeva, dio Cvjetnoga, Teslina, Masarikova, da je riječ o zapravo najkulturnijim ulicama u gradu Zagrebu, jer jako puno institucija ima, a da je zapravo ovaj gornji dio Preradovićeva prema Cvjetnom dnevni boravak.
2: Ali ako je to samo zbog kulturnih institucija da se zove da je kulturni dio, to ne bi se složilo uopće. Kulturu zapravo jednog grada, jednog društva, jedne države čine stvarni ljudi, a ne institucije. Tako da s time se ne bi složila.
1: Dobro.
2: A s druge strane, mislim da ima potencijala svaka ulica koja je zatvorena, to jest koja je sad postala pješačka zona, da doista dogradi svoj identitet. Ali stvarno sa pregršt, ne kažem samo mladih ljudi, kad kažem mladih ljudi, onda ono uključenost od tipa, ne znam, da se događaju ti nekakvi mali mini koncerti kroz ulicu, da od uličnih svirača pa do, ne znam, akademskih obrazovanih ljudi, pa do, ne znam, tipa nekakvih radionica stvarnih, životnih, uživo, pa nekakvih malih, možda, ne znam, sad svašta toga mi dolazi na pamet, ali tu mogu biti, ne znam, uživo tatu majstori, mogu biti, ne znam, tipa umjetnici koji rade, oslikavaju ulice ili različite stvari, da jednostavno,
1: znači, živi.
2: Definitivno institucija nije kultura, kultura je sadržaj ljudi koji žive u jednom gradu. Znači, to mora biti. To mora biti ono životno, da se osjeti da jednostavno želiš biti u toj ulici, jer te sve motivira da postaneš bolji, na boljeg sebe.
1: Kako je nastao Hippie Garden?
2: Zanimljivo pitanje. Nastao je prije 25 godina. Znači, onako moram se vratiti malo u povijest, ali u ovim godinama to baš ne ide. Ali znam kako je nastao Hippie Garden. Mi smo, kad kažem mi, to mislim na Sašu i na mene, on je moj životni partner, tako da mi smo živjeli kod pravih hipijevaca u to vrijeme. Bili smo postanari, jer smo, on je iz Zadra, ja sam iz Karlovca, tako da smo bili postanari u Zagrebu, jer smo studirali i živjeli smo kod ono pravih hipijevaca, ali ne u smislu ono, ne znam, što bi neko rekao ono pjevaca pa su sad to ljudi koji, ne, nego živjeli smo kod ljudi koji su stvarno imali jako otvoreni duh, jako otvoreni um i prihvatljivost. Stvarno smo se kroz njih vježbali nešto što je nama bilo lijepo da vidimo. I to je nekako, a njihov duh je bio baš taj nekakav slobodnjački u tom smislu. I tako smo zapravo taj hippie uveli kao svoju nekakvu dnevnu rutinu, nazovimo to takav način, nekakav pristup razmišljanju, životu i tako dalje. I automatski mi je to postalo nekako jako važno u tom vremenu. A Garden je bio definitivno ono, sklono sam tom, kako bi ja to rekla, sklono sam prirodi, sklono sam svemu što raste, svemu što cvate. Tako da taj nekako garden je sastavni dio tog hippija koji treba cvasti toga vrta i onda je to ispalo, hippie garden. Nekad vam dođu samo tako nekakvi riječi, slogani. U tom trenutku se to pogodilo da dođe kod nas i prihvatili smo ga. Znači, tako je nastao hippie garden prije punih 25 godina.
1: Slušate emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku. Bome dugi staž.
2: Bome, sami sebi skidamo kapu s obzirom da se bavimo proizvodnjom u Hrvatskoj s kojim se više skoro ponitko ne bavi. Ali eto, da.
1: Istina,
2: doista je.
1: Da. Kako izgleda proces stvaranja jedne kolekcije? Naime, kolekcije Hippie Gardena su uvijek drugačije. To nikad nije isto. Ono što bi neki rekli, ok, očekujemo od nekog brenda, aha, to je njihov stil.
2: Da.
1: Kod Hippie Gardena to se ne može reći. Uvijek je nešto novo, uvijek je nešto drugačije.
2: Znate šta, ja stvarno ovako kad malo promatram, znači svakoga možete obilježiti kroz neki stil, ne znam, tipa Vivian Westwood kroz njen stil. Svakoga nekako možete definirati i obilježiti kroz stil i možda to stvarno daje težinu tom brendu i to bi trebala biti ta jedna linija prepoznatljivosti. Međutim, ovisi kakav duh imate, jedan doista nemiran istraživački i doista pomalo onako, kako bi ja rekla, rubni duh, mene zanima puno stvari. I kada stvaram kolekcije, nikada se ne ograničavam u bilo kojem smislu da nešto moram, nego jednostavno inspiraciju u tom trenutku pronađem, jednostavno u tom trenutku sam ja, potpuna ja, i tad mogu činiti, ne znam, tipa čistu gotiku. Ali činim je to sa nekakvim našim posebnim potpisom i to se vidi kroz ljudi koji prate Hippie Garden, nađu u svakoj jednoj našoj kolekciji nađu okosnicu Hippie Gardena. Međutim, ona nije na prvu vidljiva. I ja doista onako kad se malo pomaknem i kad se odmaknem i kad gledam, kažem, Isuse, ko je ovo napravio? Znaš, ono, pogotovo kad je proljeće i kad je ono zima, iz tog razloga što to je dijametralno suprotno u nekim stvarima. Ali ima jedna okosnica koja se cijelo vrijeme provlači. I ono, drago mi da evo, uspjeli smo to nekako nametnuti, da nakon tih 25 godina ima ljudi koji kažu, ali mi znamo da je to Hippie Garden. Znači, ono, uzmu, kažu, da, mi znamo da je to Hippie Garden i to je, da, to je zapravo to što je uspjeh, jel?
1: Apsolutno.
2: Tako da smo kroz neformalni, zapravo kroz nenametnutu formu ipak dobili tu jednu liniju prepoznavanja što svaki brend mora imati.
1: Apsolutno. Vaš rad često uključuje elemente inovacije. E sad, kako je to spajati modu i tehnologiju? To su dakle nekako dvije stvari koje bi trebali pratiti kod nekih jednu drugu, kod nekih je držimo se klasike, radimo samo sa i određenim materijalima, nema ništa novoga. Kod vas je to uvijek nekako drugačije, novije. Nije nešto što bi ljudi rekli, aha, ok, sad znam, sad će to biti tako haljina i to je sad od sad pa nadalje, to je taj kroj i to je to.
2: Ma ne zato što ja ne volim dosadu. Vrlo jednostavno. Ne, dok imam priliku biti na ovoj zemaljskoj kugli, ja stvarno volim istraživati. Kod mene, Bogu hvala, spojeno to je kreativno i to nekako ono, nazovimo to poslovno. Pa zbog toga tako dugo funkcioniramo i to se ne libim reći. Rijetko je kad u kreativnom mozgu, oba dvije strane mozga rade isto. Da, ali... ja evo imam sreću da se to dogodilo, da je dobro spojeno kod mene. Ali stvar u tome da zbilja onako kad promatram sebe sa odmakom ili kad se promatram iz nekog drugog ugla samo sebe, ja doista ne volim dosadu. I nije mi inspirativno ništa što je, kako bi ja to rekla, ne inspiriraju me iste stvari. Mene uvijek inspiriraju nekakve druge stvari. I volim istraživati, volim tražiti, volim pronalaziti smisao. Jer mislim da time da to jedino ima smisla, jer kada stvari postanu, kako bi ja to rekla, iste, ili kad postanu jednolične, brzo postane onako život poput bare. Nema, počne smrditi iz kojeg razloga, jer nema protočnosti. Ja volim kroz život i kroz ono što radim imati protočnost. Uključujem, ne mislim samo inovaciju, nego uključujem nekakve male sitnice koje obično drugi preskoče jer misle da nisu vrijedne, meni su itekako vrijedne, ja ih uključujem u svoje stvaralaštvo. Konkretno u industrijskom dizajnu, ne mislim puno u modnom dizajnu. I iz tog razloga što, nažalost, ja nemam pristup takvoj, možda ćemo danas sutra imati tehnologiju koja daje mogućnost, to je izuzetno skupo, ipak pripada nekim drugim civiliziranim svjetovima, ali i nije potrebno uopće u ovoj našoj zemlji to činiti. A s druge strane, kažem, inovaciju volim uključivati u industrijski dizajn zbog toga što je to, kako bi ja to rekla, jezik koji je razumljiv cijelom svijetu. Industrijski dizajn i dizajn takvog tipa uopće. Inovacije u toj formi, a što se tiče modnog dizajna, tu sam istraživački uključena od jutra do mraka stvarajući čudnovate kombinacije, ali one su prihvatljive i razumljive meni i ljudima koji vole hipigar.
1: Apsolutno. Znam da je jedan od uzora vam Nikola Tesla. Puno ljudi zna o njemu svašta, ali zapravo većina možda ne shvaća, osim onoga što nauče u školi i pročitaju u medijima, ne shvaćaju njegovu veličinu i zapravo njegovu genijalnost u inovacijama.
2: Da.
1: Zašto Nikola Tesla? Evo.
2: Prva stvar, zato što je ličan. To volim nekako reći. I oj, kako mi je to slično. Samo iz razloga što eto, ja imam korijene iz Like. Ali ne, mislim da je, to uvijek govorim, mislim da je Nikola Tesla genij čovječanstva. Najveće genij čovječanstva. Premalo mi zapravo znamo o Nikoli Tesli, premalo... pod navodnicima, koristimo sve što je Tesla ostavio i zadužio naš narod. Jako malo to koristimo. I ja ne znam, zapravo znam razloge zbog čega je to, ali definitivno ta svijest, nadam se da će se s novim generacijama promijeniti. Kad danas Teslu svi svojataju, kad postoje Tesla vozila, postoje, mislim, danas svi Teslu svojataju, mi još uvijek tako malo nekako sramimo se, ne znam reći, Smiljan je tu, ljudi moji, u Smiljanu imate što za vidjeti, u Smiljanu imate što za čuti, u Smiljanu samo da dođete, pokupite energiju, Smiljana možete rast. Da, premalo se zapravo po meni o Tesli stvarno govori, stvarno koristi i njegove inovacije, ne znam iz kojih razloga, one najveće koje možda dan danas mi ne znamo i patente inovacije, još uvijek drže kao velike tajne, možda zato što čovječanstvo nije spremno za to. Moguće da je to u pitanju ili to koriste ili će to danas sutra biti u nečim rukama ko će itekako moći nečim manipulirati. Ja doista stvarno kažem, mislim da je Tesla najveći genij čovječanstva i mislim da premalo koristimo brend Nikole Tesla.
1: Apsolutno. Sad kad smo kod inovacija, znam da, da ste u inovacijama i vi sami, čak ste dobili neke nagrade.
2: Da, da, svakako jako puno sređujemo radionu i kako puno tih nekakvih ono stvari nam dolazi pod ruku zato što ove godine slavimo 25 godina Hippie Gardena. Doće puno tih stvari koje sam zaštitila, za koje sam dobila nagrade i koje stvarno, neke su ugledale svjetlo dana, neke nisu. Znate u čemu je problem? Zapravo problem je u tome što inovacija, konkretno u mom slučaju, ili imam patenti, imam par kako se zove industrijskih dizajna, dobila sam za njih i srebro i zlato i broncu u Ženevi, dobila sam u Zagrebu zlato, dobila sam stvarno jako puno tih zlatnih medalja koje zapravo ništa ne znači ako vi inovaciju ne implementirate u stvarnosti, jel? Ali kada neki projekt, nazovimo to inovativni projekt, konkretno naš patent počne ovisiti o drugoj osobi. Znači ja napravim sve, 99% cijele priče. Ono, dođem do komercijalizacije cijele priče. Svaki korak ispunimo, ali kad počne ovisiti o drugoj osobi, konkretno naš humanitarni bankomat, u tom trenutku je trebao ovisiti o drugoj osobi, a ta druga osoba se zove banka. Kad počne ovisiti o toj osobi, onda jednostavno tu nemate, tu jednostavno ne da odustajete, nego tu jednostavno stajete, jer ta suprotna strana nema razvijenu svijest kao što imate vi. Ja sad ne govorim za sebe da imam izuzetno razvijenu svijest, nego ne prepoznaje taj vrijednost toga što vi u tom trenutku toj što želite reći. Što se tiče humanitarnog bankomata, nama je tu zapravo bio ključan element, danas banke nisu u tom trenutku prepoznale. Radi se o humanitarnim naplatama humanitarnih akcija putem bankomata, vrlo jednostavnim sučeljima, i razvili smo mobilnu aplikaciju, aplikaciju za bankomate i kažem, to je bilo prije, ja mislim, 8 godina. Bilo jako napredno. Neke stvari su prenapredne i eto, nisu bile u tom trenutku razumljive, ili ja nisam možda u tom trenutku znala njih dobro prevesti na financijski jezik, jer sam ih davala pro bono. Nisam ih znala jako dobro prevesti na financijski jezik. E, to je ono utopistički, fundamentalno želim činiti lijepe stvari, i onda je tu tu je sukob tu je sukob interesa. Da. Ali što se tiče ovih nekakvih malih drugih stvari, nazovimo to malih, mislim da smo imali ono životnu priliku prije, dok je trajao COVID. Napravili smo higijensku torbicu za maskicu, ona je imala higijensku podstavu unutra. Naravno, ja sve svoje male i velike stvari štitim na Zavodu za intelektualno vlasništvo. I da smo tada imali svjetskog menadžera, mi bi vjerojatno bili multimilijarderi. Međutim, mi smo u prijevodu uspjeli zadržati radna mjesta, i uspjeli smo cijelo vrijeme tog čudnovatog COVID-a proizvoditi i raditi. I eto, mogu reći da je to tako jedna mala inovacija zapravo spasila dosta radnih mjesta. Eto, to je onda znači uspjeh, jel? Evo, ako to znači da. Uspjeh, onda je to znači uspjeh. Ali kažem, imamo i za neke druge stvari, za košaru za hranu, evo, to je opet utopistički, to je opet humanitarno. Za to smo dobili srebro u Ženevi, za držač za torbe i za vrećice smo dobili isto srebro, zlato smo dobili u Zagrebu, tako da evo, ima dosta tih nekakvih inovativnih stvari. Preradovićevom
1: ulicom. Na koju inovaciju do sada ste najponosniji?
2: Košaru za hranu. I na humanitarni bankomat. Kažem, nijedna ni druga, nažalost, nisu zaživjele. Košara za hranu je bila predstavljena na sjednici grada Zagreba dok je još bio Milan Bandić gradonačelnik. Imali smo mogućnost napraviti pilot program, to jest pilot projekt na dvije tržnice, na Dolcu i na Britancu. Naša košara je prozirna, kad kažem naša, ne mislim da to sve ide od mene, nego jednostavno od cijelog našeg tima, je košara prozirna, ima rupice za zrak, da ide na sve tipove kontejnera, kvaka, ulaznih I to je zapravo, ima i poklopac da ne pada kiša i male rupice koje cirkulira zrak. Ali poanta da je ona prozirna i da zapravo vi unutra vidite da li netko ostavio komad, ne znam, tipa kruha ili je ostavio naranču ili je ostavio banane za neko koje je u potrebi. I ona bi se trebala čistiti, rađena od reciklirane plastike, to jest trebala bi se mijenjati. Tu smo zapravo naišli na problem kada smo već predstavili taj naš projekt, zapravo ko bi to servisirao, to jest ko bi mijenjao te, nazovimo te naše male košare za hranu. E, tu je bio nekakav ono kamen spoticaja i stali smo na tome, žao mi je. Opet dođe do toga da ja nemam aparate za proizvesti plastiku. Znači, to je ono o čemu smo na početku pričali. Kad dođete do ruba gdje više projekt ne ovisi o vama, onda moram stati. Da ovisi, da mogu ja to napraviti sama, to jest da mi možemo to napraviti sami, ja bih to sigurno upogonila do kraja. Ali kad dođe da počne ovisiti o drugom čovjeku, tu stajemo.
1: Tu staje cijela priča.
2: Tako je.
1: Da.
2: Nažalost, jel?
1: Da, nažalost. Jedna ovoga zanimljivost, špilja na Velebitu nosi ime Hipergardena. Kako to? To je ovako?
2: To je zbog tog mog istraživačkog duha i te, zbog te slobode. Pa vratit ću se opet na ono što sam rekla malo prije. Jako volimo prirodu, jako volimo planinariti, s obzirom da imamo dva psa, i to su zahtjevna dva psa Ridgebacka. U kojem smislu zahtjevna? Da se vole puno šetati, ništa drugo.
1: A zovu se?
2: Fedora i Lika. Lika je, da, dobila čudnovato ime. Da, Lika, ono baš tako pripada toj Lici, mada ima predivne onako slatke okice, nikad ne bi rekao da je iz Like. Zapravo nije iz Like, ona je iz Slovenije, ali ima lijepo ime Lika. Ovo ću reći što se tiče Velebita. Išli smo, nazovimo to, na izlet, 4-5 dana, spavali smo u šatorima, imali smo sreću da smo okruženi, to jest da smo bili u društvu speleologa i GSS službe. Iz tog razloga što dobar tim se skupio, pa smo se mi, nazovimo to, prikrpali malo ekipi. Spavali smo u šatorima, vidjeli smo stvarno ono prekrasan Velebit i prekrasnu tu ono čudnovatu prirodu. Lijepu naobrazbu smo imali od različitih ljudi, ali kako smo mi zapravo popodne tamo vremena imali dosta sami, onda smo znali skuhat recimo nekakav dobar obrok, šta je znam, s pelolozima koji su se vraćali na večer iz tih svojih špilja, jama i toga svega. I valjda smo bili tako dobri, dobra ekipa i oni su u tom trenutku, u to vrijeme otkrili tu jednu špilju. A kažem, valjda smo im se svidjeli, Karlovčani su, a ja sam Karlovčanka. Onda su poklonili otkriće te špilje, to jest sva je obrasla onako u mahovini, onda su ono poklonili ime nama jer smo doprinijeli toj cijeloj priči, tako da imamo svoju špilju, zove se Hippie Garden, išli smo je vidjeti, prekrasna je špilja. Ali ima smisla, zove se Hippie Garden, ima smisla, sve ima smisla, jer ono, i tamo je taj ono, kako bi rekla, sloboda prirode, a između ostalog obrasla je mahovinom taj garden, to se ono provlači kroz predivne špilje, tako da eto, počašćeni smo tim.
1: Je li ideja za novu kolekciju ili neko snimanje tamo?
2: Bože, ne, tamo, ne. Mirela, ne. Teško nam je bilo uopće doći do gore. Ubili smo se, nema signala, nema ničega. Bilo je izazovno doći do gore, ali ne bih. To idemo mi ovako iz svog ušta i svoje ljubavi, ali za kolekciju preizazovno je, ne.
1: A da li može poslužiti kao predložak za neku novu kolekciju? Baš evo, divljina te špilje, mahovina.
2: Pa dobro, da. Definitivno da. Samo kažem, kako pristupamo svemu jako ozbiljno i jako onako razrađujemo svoje priče, za snimit kolekciju ne bi sigurno se usudila otići tako daleko. Mislim, usudila bi se ja puno toga, ali i prošla sam taj put, pa ono, ne. Ali s druge strane uvijek je to meni motiv, meni je uvijek motiv priroda, tako da što god da vidim, meni je već motiv, samo da je ono da osjetimo, da osjetim tu energiju prirode.
0: Podcast Preradovićevom.
3: Čekaj još malo, molim te da malo pričam.
1: Često ističete važnost održivosti, brige za okoliš, evo sad pričamo zapravo o toj prekrasnoj šmilji, autentičnosti. E sad, na koji način zapravo Hippie Garden odražava? Da li samo Hippie Garden ili sve ostalo što radite zapravo odražava tu autentičnost, zapravo tu brigu za, za okoliš?
2: Prvo, evo, ja 16 godina ne jedem meso. Tam, mislim, evo, samo iz te nekakve, ono, povučiš u neku paralelu, ako je to neki doprinos, a vjerojatno je. A svojim nekakvim načinom i pristupom svemu što radimo, ljudima s kojim se družimo, dijeljenje energije, kažem, fundamentalnim tim potrebom za iskonskim dobrom, mislim da činimo zapravo veliku stvar. Iz tog razloga što potičemo činiti iste stvari, činiti dobro, ali i razvijamo svoju svijest i svijest ljudi samo s kojima se družimo, jer smo shvatili da jedino na taj način možemo doprinijeti o tome, o stvarnosti. Sad, ako odem u dubinu, otići ću predaleko. Okay,
1: dobro.
2: Predaleko. Ali evo, kažem, kroz naš brand i kroz naš rad i kroz ono kako živimo i kako imamo, kakvu okolinu imamo i kakvo društvo imamo, doista potičemo na pravu svjesnost i na dijeljenje dobra u svakom smislu.
1: Kako vidite poziciju Hippie Gardena na hrvatskoj, ali i regionalnoj modnoj sceni danas? Jer više ne možemo samo govoriti o zatvorenih granica, sad gledamo zapravo u puno širem kontekstu i širem prostoru.
2: Znate šta, kad smo mi počeli stvarati, mi smo bili djeca jedne zemlje. Sada su, današnje djeca su djeca svijeta. Velika je razlika. To bi se reklo, ono, ne, to je samo stvar odgoja. Ne, vratit ću se ponovno. Prije 25 godina mi smo bili djeca jedne zemlje. A ovo što se danas događa, globalizacija, brzina, sve, zapravo svako dijete koje je danas rođeno tu je zapravo dijete svijeta. I više nema tih granica. Kada je bilo naše stvaranje prije, kažem, 25 godina, puno je toga bilo ograničenog. Puno je toga bilo u nekakvim granicama, u nekakvim monostrukturama. I recimo da smo bili zadovoljni time. U to vrijeme radili smo lijepe stvari, gostovali smo, ne znam, tipa u Londonu, u ne znam, Budimpešti, u Srbiji, u, ne znam, Ljubljani. Gostovali smo svagdje, ali stvar je u tome da i dalje smo imali sklop u glavi da pripadamo ovdje. I trebalo je vremena da se to promijeni. Danas to definitivno pripadam mrežama, pripadam svemu, ono, postaješ brzo globalan, a više nema toga što si nekako utkao u ono što si stvarao. I tu je bio je mali disbalans, to je trebalo prebrzo svičati, prebrzo preokrenuti. Što se tiče našeg današnjeg stvaranja, kako promatram, uopće zapravo vrlo malo se koncentriram na to kako mi zapravo ostavljamo sliku, nego jednostavno koncentriram se na to da budemo što bolji, da radimo stvarno iskonski ispravne stvari i da se posvećujemo onom što radimo od jutra do mraka. Jer ako se počnem razmišljati da li mi sad imamo 2000, 5000 ili 10000 lajkova koji na kraju mogu ili ne moraju značiti apsolutno ništa, gubim fokus od onoga što je meni primarno i što je meni važno. A primarno i važno mi je da ono što proizvodim i ono što radim, doista radim iz svog habitusa, to jest iz svog srca. I tad sam ja puna. Zapravo, usudila bi se reći da ne radim, možda to sad čudno zvuči, da ne radim proizvod i brand za druge, nego ga isključivo radim za sebe. U tom trenutku, jer u tome uživam. A onda mi je drago da to ljudi prepoznaju. Možda sam sad tu nešto rekla što...
1: To je pitanje ove autentičnosti. To je jako, jako važno u bilo kojem aspektu života, a pogotovo recimo u ovome što je vezano uz modu, jer ako nema autentičnosti, onda izgledaš kao i svi ostali, a to je onda dosadno.
2: Tako je, da, dosta prezirem. Ono, a s druge strane, 25 godina valjda nešto govori o brendu. Znači, absolutno. 25 godina netko podržava taj brend. To su neki, neki kupci, neki ljudi kojima se to sviđa. Jer nama je to osnovni core biznis. Mada radimo milijardu drugih stvari, ali to nam je osnovni core. Tako da, definitivno, da, on je jak. Hippie Garden je jak i bez mene. Uh-huh. On postoji i bez mene. I to je davno, sam pročitala jednu knjigu, zove se Funky Business, i mislim da je tu zapravo bilo, ostalo mi je to u glavi, brand mora postojati i bez tebe. Znači, mora biti iznad tebe. Ja zapravo samo radim za svoj brand. To je tako. Znači, ja sam samo zaposlenik u svom brendu i radim za svoj brend. Ali se dajem u potpunosti. Znači, dobar sam zaposlenik u svom brendu. Dajem se u potpunosti.
1: Brend je trebao doći do tih 25 godina. Dakle. Nije to jednostavno i lako.
2: Dobar sam djelatnik. Djelatnik mjeseca.
1: Postoji li neka suradnja koju priželjkujete? U Hrvatskoj, inozemstvu, bilo gdje?
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne. Ne, zato što, evo sad stvarno iskreno, radimo na 7 frontova trenutno, zapravo na 7 različitih stvari, nevezano samo za Hippie Garden, radimo 7 projekata. Jedan moj, kako bi ja to rekla, neću reći da je nedostatak, nego sve što zamislim ja pokušam ostvariti. Ali nikada do sad, ono što mislim da je vrijedno, nisam ostavila sa strane da čeka, nego sam ga stavila u stvarnost. I to je zapravo najveća, kako bi ja to rekla, neću reći boljka, nego kad kažem, ajmo mi sad napraviti ovo, svi oko mene kažu, Isuse, jer znaju da ću ja to napraviti. Tako da, sad ste me pitali da li priželjkujem neku suradnju, ne, jer da je priželjkujem, ostvarila bi je. Evo, tako da jednostavno plovim, stvaram, činim svoj život ljepšim, trudim se, kažem, ono, biti inovativna samoj sebi, a onda inovacije implementirati u sve što radim. Evo sad trenutno radimo jednu, zapravo ne znam da li uopće smijem reći što sve radimo. Jel čudno?
1: Jedan možda od tih 7 projekata sigurno da.
2: Jedan od tih 7 projekata. Evo konkretno radimo na jednom, zapravo jednom eko resortu, i radimo montažnu mobilnu kućicu koja je ono ključ u ruke i koja je u kvadraturi takva da u principu je možete prebaciti gdje god hoćete, na vrh planine ili ne znam u neku dolinu, jer ona je montažno mobilna od 22 kvadrata, s tim da je sva preslatka, sva izdizajnirana unutra našim dizajnom, tako da evo radimo i na tom projektu. A zašto ja to sve radim? Zato što se ja usput zabavljam. Ja to ne radim iz tog razloga da je to meni teško, nego je to meni zabava. I time oplemenjujem svoj život i pokušavam ono istražiti ne samo sebe, nego istražiti puno toga što me raduje. Tako da vratit ću se, da smo htjeli neku suradnju s nečim, sigurno bi
1: ostvarili.
2: Ne, niko mene toliko ne fascinira kao kako bi ja to rekla, biće da ja to baš nešto težim za nečim. Ne, jednostavno ono, dobro sam tu gdje jesam, stvaram, činim što hoću i ono, to je meni dovoljno. Ne znam više.
1: Zanimljivo da ne robujete normama koje drugi nameću. To, evo, to se sad iz ovog razgovora baš jako vidi i osjeti.
2: Hvala, zato što, da, to mi je zapravo kompliment jako veliki. Zato što ono, ne samo robovati normama koje drugi nameću. Drugi nema moje cipele, nije prošao mojim stazama i ne znam kako je nositi moje cipele. Ja ne tražim ničije i ne trebam ničije i imam samo svoje. Ali isto tako, kako bi ja to rekla, vrlo često se znam okrenuti kad mi netko kaže ti bi trebala nešto to i to, onda se samo okrenem da vidim šta je taj čovjek činio iza sebe ili što je on ostvario da bi meni rekao da bi ja trebala nešto. A ako nije ostvario onoliko koliko sam ja, ne mislim materijalno, nego ako nema toliko utakmica u nogama, onda je meni njegova riječ bezvrijedna. Volim imati ljude sličnog, kako bi ja to rekla, vibracijskog nivoa zajedno sa mnom. Jer se tada razumijemo. I, ali onda kako smo već ono, ne namećemo nikom, ne namećem ništa jer ni ono što je dobro za mene nije dobro za drugoga i obrnuto. Ako mi neko nešto nameće, ja to često ignoriram i maknem se od toga iz tog razloga što kažem, niko nema moje cipele, niti ja imam tuđe, niti je to potrebno. I smo onak, hippie garden ima tu, hippie garden zvuči kao sloboda. E, ja imam takvo slobodno prihvaćanje i drugih, ali tako želim da se i drugi odnose prema meni.
1: Kako nastaje neka kolekcija? Često vidimo zapravo kada izađu vaše nove kolekcije, svaka ima neku priču, svaka vodi negdje, u da. Neki svoj svijet.
2: E da, zato što ja volim kroz kolekciju nametnuti da, da imaju ljudi priliku biti 15 minuta u mom svemiru. Znači 15 minuta traje revija ili 20 minuta traje revija, ali ako je već netko moja publika, onda, onda ono, ako si došao vidjeti, onda si došao i vidjeti ono što ja vidim svaki dan i tako to vidim kroz kolekciju i onda pustim ljude u taj nekakav svoj svemir. Ali volim imati poruku kroz ono što činim i što radim. Tako da... imam, mislim, ne da imam pravo, nemam pravo na to, nego samo jednostavno kad nešto pokazuješ publici, ako imaš nekakvu poruku kroz to što si radio, ne znam, radili smo kolekciju Duvan, evo samo jedna primjerice, puno smo tu pričali o povezanosti, kroz kolekciju smo pričali puno o povezanosti nas jedinki sa zemljom, sa ono, sa svojim korijenima i kroz make-up i kroz frizuru, te djevojke su imale naglašene crte na, na kako se zove, na glavi, imali su kroz odjeću je baš bilo puno tih nekakvih malih elemenata koje su asocirale na drvo. Znači imala sam tu cijelu i prije toga pustim, recimo na reviji smo pustili film prije same revije, da ono pokažemo da smo mi zapravo svi dio istoga, znači te iste zemaljske kugle i da zapravo svi zapravo trebamo doprinositi na neki svoj način bilo koji za boljitak da nam svima bude na kraju krajeva ljepše živjeti tu. Imam priliku nametnuti ružna riječ, imam priliku samo pokazati kolekciju, ali sa svih aspekata, ne samo kroz odjeću. Na kraju krajeva je kroz odjeću i dosadno više raditi, jer pokazali smo, svi pokažu haljine, idu tamo vamo, ali ako nema pozadine, ako nema priče, stvarno šteta je vremena, šteta je fokusa i šteta je, jer kroz sve to što čovjek u tom trenutku pokazuje, kreator, dizajner, ima mogućnost uvesti publiku u taj svoj svijet. E, ja imam privilegiju na neki način, imam mogućnost da ti kroz tih 15 minuta ljudi budu sa mnom, da mogu doživjeti ono kako ja doživljavam u tom trenutku, ne znam, tipa, bez veze, radili smo romsku zajednicu, primjerice, jer smo radili na uklovičanim dvorima taj nekakav starinski element kroz goblene, kroz... E, tu sam imala onako, uvukla sam se u taj malo gypsy element i na svoj način sam to ispričala. I kažem, evo, to je tih 15 minuta, ljudi su sa mnom u mojoj priči. Samo tako mislim da bi trebalo doživljavati kreacije.
1: Koliko globalizacija pomaže predstavljanju onoga što radite? Ne mislim samo na odjeću, nego na sve.
2: Da, meni je ovo sve prebrzo, moram iskreno reći. Ja to jednostavno ne mogu uhvatiti i onda od tog brzog načina življenja, ono, ne znam gdje sam se probudila ili sam zaspala, stvarno ja povlačim ručnu. Idem sporije. Jednostavno zato što prva stvar, ja ne mogu toliko brzo. Druga stvar, mislim da ta brzina ne doprinosi nikome jer je to samo ne znam, tjeranje na nešto, opet na neko moranje. A s druge strane, u tome se svemu brzo pogubimo. Imamo priliku se vratiti ono, usporit. Ali usporit u, ne mislim u globalizaciji, ovo samo ide po sebi toliko brzo da mi ni ne možemo stići sve to što ide. Puno toga je hvale vrijedno, puno toga je zastrašujuće, ali je to definitivno današnja naša stvarnost. ali zato mi koji činimo i koji stvarimo od kreacije ili bilo čega dizajna, imamo priliku malo usporiti, koncentrirati se na to što nam je važno, na to što želimo pokazati, prikazati kroz svoju odjeću ili kroz ono što činimo, i ali ovako i onako i bez nas i sa nama svijet će
1: ići.
2: Sve ide dalje. Prema tome, pojedinac je na tome, barem ja mislim, potrebno da radi na tome da malo povuče ručno i uspori, da bude temeljitiji i konkretniji i da se nekako ono fokusiramo i vratimo svoj bit. Sad sam opet pobrkala ono puno tih različitih razmišljanja, ali mislim, Mirela, da imamo poveznicu kroz priču.
1: Ja? Ima, ima. I evo, za kraj, postoji li projekt na koji ste za sada, naravno, jako ponosni?
2: Mm.
1: Koji bi izdvojili, evo, to je recimo nešto što mi je... To je to, to je taj projekt koji mi je...
2: Da, imam ih par. Volim spominjati one koji je bio, konkretno kad se tiče Hippie Gardena i predstavljanja naših kolekcija, koji je bio u Esplanadi prije 10 godina.
1: Uh-huh.
2: Da. Usudila sam se u Esplanadu uvesti pravo konje.
1: Konja.
2: Da. Usudila, mislim da je to zapravo prvi put u svijetu, da je uopće ikada... takva životinja ušla u neki hotel. To sam se usudila učiniti i doista je to bilo čarobno. Ta revija je bila čarobna. To nije bilo, usudila bi se reći da to nije bio moj produkt, da je to bilo produkt svemira ili ono, tu sam ja bila opet samo u službi, ali je bio fantastičan projekt. Evo, to bi se usudila reći da je nešto kroz naše modno stvaranje možda... jer je impresivno, nešto što onako, na što sam jako ponosna, ali sam isto tako ponosna i na to, mislim ponosna. Danas kad se malo odmaknem, nisam sigurna da bi to ponovila, ali recimo konkretno kad smo radili u Gardenu, u Petrićanima, pontone, i ja sam željela da mi cure levitiraju na vodi. Onda otišla sam. I onda smo 6 kamiona kopnene vojske dovezli iz Karlovca da bi u Petrićanima napravili reviju. E, to je isto tako bilo suludo. E, sa odmakom imam tako jako puno suludih ideja, ali ih volim. I istražujem i kroz to se nekako izražavam i to mi je jako lijepo.
1: Sjajno. Želim vam još puno takvih ideja.
2: Hvala.
1: Da budu fenomenalne, da zapravo nas sve iznenade i ostave wow. Da nismo ni mi pomislili, ni u kom slučaju pomislili da je tako nešto moguće. I da nas što više iznenađujete zapravo sa onim lijepim što dolazi, bilo iz Hippie Gardena ili nekog drugog projekta.
2: Baš vam hvala. Iz bilo kojeg drugog svemira.
1: Tako je,
2: hvala puno i hvala što ste me pozvali.
1: Hvala.
0: Slušali ste podcast Preradovićevom ulicom. Program je sufinanciran sredstvima Grada Zagreba. Radio Privrednik. Stanica za sve naše ljude.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist. Šutira samo crne mačke.
2: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće.
1: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
2: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno u 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
2: Pa da, ono.
3: Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
1: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
3: tamo
1: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje živjeti godinu dana.
2: Gdje? U Velikoj Gorici.
0: Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! E, dobro, glavu.
1: Jesi to isto sam sebe napravio?
2: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
2: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
2: Zato što se nas Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.

And away. Sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija Sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

Hey, give everyone on the stage a huge round of applause.

0: A sa desne strane naš gost...
1: Čovjek.
2: Prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko to tamo priča?

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcvald!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno
2: sam... Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcvald, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek je tio, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: Prema jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Pričam.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! E, dobro, glavno
1: sam to isto sam sebe napravio.
2: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
2: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
2: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
1: Tamo. Priča.

0: sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Čovjek, prije svega.
0: Admir Šćkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa, zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: planulo.
0: Planulo. Prvih 100 karata planulo.
2: Ko to tamo priča?

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
2: Ko to?
1: Tamo.
2: Priča...